0: پردھان منتری ازبیکستان کے راشٹرپتی شفقت مرزیویف کے نمنترن پر تاشقند کی 2 دن کی راجکیہ یاترا کریں گے۔ اس دوران شری مودی راشٹرپتی مرزیویف کے ساتھ پرتینیدھی منڈل سطر کی وارتا کریں گے۔ تاشقند سے پردھان منتری کرگستان کی راجدھانی بشکیک جائیں گے۔ شری مودی راشٹرپتی سادور جاپاروف کے نمنترن پر 31 اگست کو شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے 26ویں شکھر سمیلن میں شامل ہوں گے۔ پردھان منتری مودی نے کہا ہے کہ سرکار 21ویں صدی کے بھارت کی آدھونک کھیل ویوستھا تیار کرنے کے لیے پوری طرح پرتیبدھ ہے۔ شری مودی نے آج کھیلو انڈیا سنواد کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ کھیل وشو ودیالوں سے لے کر آدھونک پرشکشن کیندروں تک دیش بھر میں کھلاڑیوں کو ہر ستر پر سہیوگ پردان کرنے کے لیے کھیل تنتر وکسیت کیا جا رہا ہے۔ راشٹرپتی دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ وشو کے ساتھ دیش کا سمبندھ سدیو راشٹر ہت کے انوروپ ہونا چاہیے۔ راشٹرپتی بھون میں آج بھارتیہ ودیش سیوا کے پرشکشو ادھیکاریوں سے بات چیت میں راشٹرپتی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے راجنیکوں سے نویش پرودیوگکی، ونرمان، نویکرنیا ارجا اور نواچار جیسے کھیتروں میں ابھرتے اوسروں پر نظر رکھنے کا آگرہ کیا۔ رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت رکشا کھیتر میں آتم نربھرتا کی دشا میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 1 دشک میں دیش کا رکشا اتپادن قریب 4 گنا بڑھ کر لگ بھگ 1,80,000 کروڑ روپے ہو گیا ہے۔ رکشا منتری نے مدھیہ پردیش کے جبل پور میں ٹی شرنکھلا کے یدھک ٹینکوں کی مرمت کے لیے 472 کروڑ روپے کی لاگت والی پریوجنا کی آدھار شیلا رکھنے کے بعد یہ بات کہی۔ رکشا منتری نے بتایا کہ سرکار نے ورش 2028-29 تک 50,000 کروڑ روپے کے رکشا نریات کا لکش رکھا ہے۔
1: آج کا یہ پروجیکٹ آتم نربھرتا کی ایک مضبوط کڑی ہے اور ہمارا لکش ہے کہ آنے والے ورسوں میں بھارت دنیا کی لیڈنگ ڈیفنس مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس ہب میں اپنی مضبوط پہچان بنائے اور اس نیشنل مشن میں جبل پور جیسی فیسلٹیز امپورٹنٹ رول پلے کریں گی۔ اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس پروجیکٹ سے جڑے سبھی اسٹیک ہولڈرز اس ریسپانسبلٹی کو پوری ایفیشنسی کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ نرواہ کریں گے۔
0: سرکار نے پیاز کی پریاپت اپلبدھتا سنشچت کرنے اور قیمتوں پر نینترن کے لیے بفر سٹاک سے پیاز کی نینترت بکری شروع کر دی ہے۔ اپبھوکتا کاریہ وبھاگ کی سچیو ندھی کھرے نے آج نئی دلی کے کرشی بھون سے پیاز کی کھدرا بکری والے واہنوں کو روانہ کیا۔ سرکار کے مولیہ نینترن بفر سٹاک کا پیاز 35 روپے پرتی کلو گرام کی رعایتی در پر بیچا جا رہا ہے۔ کولمبو میں بھارت اور شری لنکا کے بیچ دوسرا اور انتم کرکٹ ٹیسٹ مقابلہ ڈرا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے یہ شرنکھلا 1-0 سے جیت لی ہے۔ شری لنکا نے آج میچ کے انتم دن فالو آن کھیلتے ہوئے دوسری پاری میں کھیل سماپتی تک 9 وکٹ پر 429 رن بنائے۔ اس سے پہلے شری لنکا کی پہلی پاری 290 رن پر سمٹ گئی تھی۔ بھارت نے پہلی پاری 9 وکٹ پر 503 رن پر گھوشت کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India stepped up efforts to trace and rescue internationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359. As authorities race against time to find over 1,300 missing people, including 288 Indians. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that contact has not been established with 288 internationals who were present in Nepal when the tragedy occurred. They include 73 Indians who were working on the Trishuli One power project. He said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. External Affairs Ministry has informed the 21 internationals from Tamil Nadu who travelled for the Kailash Mansarovar Yatra have been rescued in Nepal. Mr. Jaiswal said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure their safety.
3: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side. As per information currently available, there are 288 Indian

سلسلہ فلم کا یہ نغمہ آپ سن رہے ہیں بول جاوید اختر کے، سنگیت شیو ہری کا، اور اس گیت کے لیے سور دیا تھا لتا منگیشکر نے۔ فرمائش آپ سب کی باغپت اتر پردیش سے سنجے ڈھنگیا، نمن ڈھنگیا، اپار ڈھنگیا، ڈونگر گاؤں چھتیس گڑھ سے راشٹرپال گجبھی، رادھیکا گجبھی، بیبی انشکا اور تنمے گجبھی،